0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: poslu se ne zanašajte na srečo.
1: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
0: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Tožilstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih pod streli tudi umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je pred tem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto zapor in na obvezno psihiatrično zdravljenje. Planinstvo in alpinizem pa sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev s 60 tisoč člani, je zapisano v temeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je denimo Aljažev stolp.
5: Vreme.
6: Dobro jutro, nebo se počasi prebuja, zelo kmalu dobiva prve sončne žarke. Če bo sva upala, da se danes ne bova kuhala na 40 stopinjah, ti moram povedati, da se bova. Ajde, 39 jih napovedujejo, ampak tu je praktično že 40.
5: Promet.
6: Jutranji zastoj v tem trenutku samo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
3: Best FM.
5: Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
3: Best jutro.
2: Dobro jutro.
7: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
6: Deva uživa, dokar se zuni še da dihati. Dobro jutro, želim vsem v naši vreli savni, kateri pravimo Slovenija. Sicer to drugo čist isto, tole poletje letos res testira naše meje. 6:02 minutki, sreda je danes, neka sredina tedna, ampak do vikenda še ne. Jaz ti želim eno prijetno sredo, pa naj bo prva kavica tako dobra, kot je dobra naša Dragana Mirković.

0: Nabrat bo govorili 10:06 zjutraj, dobro jutro, pogleva na ceste.
1: Promet.
0: V tem trenutku zasnoji samo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in za Dobrovo in pa lega, modri so že po koncu. Počasi policijska kontrola vas čaka v Hrastniku pri Petrolu. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno, varno, v družbi, bez muske.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Voyage, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vreme.
1: Vreme enako kot prejšnji dni, sonce, vročina, savna, švicanje in tako bo še nekaj časa, ker tale vročinski val ne popušča in ne popušča, tudi danes greva do visokih 39.
0: Promet.
1: Zastoji so se naredili na Štajerki proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo, tam zgubite kakšno minutko in pa eno radarsko kontrolo imamo, oziroma policijsko kontrolo, ta vas čaka v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
0: Best FM.
2: Best

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, prijatelji. Prebujemo se v naši prelepi zeleni Sloveniji. Ura je taka, da povsod že diši kavica. Če ste na cesti, počasi, dan je dolg, ne bova se stresirala že ob 6:30 zjutraj. Sva nekje na sredini tedna, mal mogoče že zmatrana tako od vročine kot od dela, ampak vikend se že vidi v daljavi in takrat bova vse svoje probleme. Ja, krivila s kafanom. Tole sta Sanja Vučić in pa Cvija. Kriva je kafana. Nisi

27. zjutraj, če niste jutrni tip človeka, je tole čist prezgodi. Se mi je pojavila tudi Tatjana s poročilom Nadja, dobro jutro, imaš dva manekena v modren, tudi uliti v krožnem pritušu. Čuvite se, neko, kar sta lepa, znata, da tudi lepe kazni. Mina pa nadaljujeva, jaz dam kapo dol vsem, ko ob tej uri zjutraj trenirata, ne? Kot recimo Žan in Tamara, ki sta trenutno na poti v gore.

0: če sem čez iskrena, v mojih očeh sta malo nora, ne? Jaz ob te uri niti na šmarno ne blezla. Dajmo mi malo kavice, malo muskice na izi, se veste, kako pravijo za te zgodne ure. Ko rano rani, rano dan, ne, dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Podmoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, vista pa sele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Best FM, novice.
6: Dobro jutro želim, Darja Štranstisu. Predsednica Pirc Musar pravi, da ni bila pripeta in je bila to velika napaka. Za televizijo Slovenije je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je njen kombi zaradi premajhne varnostne razdalje trčil spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, kar je tudi plačala zlomljeno ključnico. Policijski sindikat pa ob tem opozarja, da je javno označevanje policista za povzročitelja nesreče nesprejemljivo, dokler ni ugotovljena kazenska odgovornost. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom pa niso načrtovani, sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil.
5: Vreme.
7: Prvi sončni žarki se že delajo, tudi temperature za enkrat še prijetne, malo čez 20, deva pa v tem uživati. Nebo bo spet vklopilo savno in spet greva do 39.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Promet.
7: Zastoj trenutno na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Pogleva, kje slikajo merijo. Radar oziroma dva manekena vas čakata v Litiji pri Tušu pred prvim krožnim. Marija sporoča, da je radar na malem ločniku pri Turjaku na avtobusni postaji proti Ljubljani, policijska kontrola pa vas čaka tudi v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
5: Best FM,
9: best poletje.
10: Lepo, da si z

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, rano jutro, 7:02 minutki, sreda 5. avgust. Premikava se po zadnjem mesecu šolskih počitnic, ja, tik-tak bova že nazaj v stari rutini. Jaz si želim eno mirno jutro, pa jo deva začeti z eno za dušo. Šako in Dado Polumento na bestu, dobro jutro.

Fantastična, Marija Šerifović, 12. Imamo čas 7. Greva na ceste. Promet. Jutrni zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Brezovica. Imamo zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem in pa nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka na malem ločniku pri Turjaku na avtobusni postaji proti Ljubljani, radar pa tudi v Litiji pri Tušu pred prvim krožnim. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, karkoli pa opazite, nič 51 806 806, sporočimo še ostalim. Srečno pot!

Elena Kitić, hčerka najinega naslednjega na sredini jutranji playlisti. Dobro jutro, 20:07, z vami sem Nadja. In to, kar se je zgodil Miletu, se je zgodil tudi marsikomu iz

0: Evo scenarij. Ščerka si zaželi psa ali pa mačko, v glavnem nekega hišnega ljubljenčka. Ti si ful proti. Na koncu je pa vedno oče tisti, ki je s to žvalco najbolj povezan. Ja, tudi Elena in Mile imata tazga psa. Jaz ti pa malo za dobro jutro, malo da te prebudim, zavrtim kubat kitiča. Bahata na bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
3: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
4: Fitness center Bit.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Dragi moji, vi slušate
7: čist frišna.
8: Varti, Moskva.
9: Emotivno zagada.

0: SMS do Bala, točno pol osmih je in midva greva v nebo.
1: Vreme.
0: Nebo je že v nizkem štartu, da naj jo dan spet opeče z norimi temperaturami, greva do 39-40, sploh ne vem več, kako preživeti v tem, ker tudi ob 10 zvečer ne moreš na sprehod, ki jih je zuni še vedno plus 30.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Pogleva, ki merijo. Radar vas čaka na cesti Turjak Ljubljana na ovinku za Bajdinškim mostom, tam počasi omejitev 60. Bevklijo vas čaka v Mariboru na Tržaški cesti nasproti Lidla in meri v smeri centra. Radar še vedno v Litiji pri Tušu pred prvim krožnim in pa imamo še manekenov to jutro. Don so zgodni, nekaj popovdne bo itak prevroča za njih. Rema sporoča, da so manekeni v modrem pri izhodu med vode ob strani elektrarne, tam je radar in pa kontrola iz avta. Hvala za sporočeno, če pa karkoli opazite, nič 51-806-806. Srečna pot!
3: Best FM, best poletje,
4: lepo da si z nami,
3: začenja se!

V začetku avgusta ponovat ne rabimo to govoriti o zastojih na naših cestah, moramo bolj govoriti o zastojih na plažah, ne? Minutko imamo čez pol osmo in če je tudi zate ta teden deloven, ne sikiri se kaj preveč, se vsaj ne boriš za mesto na plaži. Vroče bo danes, dobro jutro želim vsem, tudi dopust, ne dopust ob takih temperaturah, ponovat priješ bolj zmatran nazaj, kad si šel, tako da tudi delati včasih sploh ni tako slabo. Sploh pa, ker imaš tako lemusko. Jasmin Jusić in pa Goga Sekulić na mestu. Dejo malo pojačati.

0: En SMS sem dobila, pravi takole, dobro jutro, najboljši radio Best FM, radar kontrola na bezeni pri Rušah, pa lep poletni dan vam želim. Hvala za sporočeno, za vse dodatne informacije, pa se veste, nič petena, 806, 806. Barbara Bobak, gospod Jetina, je bila tole, 19 manjka do 8, verjetno ste trenutno ki na poti, jaz vam želim srečno pot, čas je pa, da si zavrtiva zmagovalca včerajšnjega Best Fighta. Best fight! Na eni strani sem imela komad tri dana, na drugi strani pa komad naslednik. Zdaj oba fajn komada, ampak včeraj ste z glasovanjem povedali svoje. In z noro prednostjo, skoraj 80% več vas je glasval za zmagovalca in to je postal.
1: Rodijo se sin, rodijo se naslednik.
0: Ja, to je za vse, ki imate, ali pa mogoče letos pričakujete sina, Bojan Pavlovič in pa naslednik in tega ti zavrtim v celoti. Ostan z mano pa dobro jutro.
2: Best Boy!
3: Vsak torek
2: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Moja best Martimuska.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobro jutro, voščin Darja Štravstisu. Vročinski val se nadaljuje, danes in jutri rdeče opozorilo velja za skoraj vso državo, temperature bodo ponekod blizu 40 stopinj. Prva sprememba prihaja v petek, ko se bo od severa oblačilo s plohami, nevihtami konec tedna bodo temperature v notranjosti padle na okoli 30. Na Primorskem pa osvežitve skoraj ne bo, tam bo ostalo okoli 35 stopinj. Od prihodnjega ponedeljka kaže na postopoma znova bolj sončno vreme. Intervencija na požarišču na Plani nad Bolcem pa se danes končuje. Razmere so se izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še zadnja manjša žarišča. Od jutri bo na območju le še požarna straža, ki bo spremljala, da se ogenj ne bi znova razplantil. Poveljnik civilne zaščite bo preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki je veljal od petka.
4: Vreme.
5: Danes jutar še vroče oziroma vrelo do 39 stopinj, naj pa bom pa mal potolažila, za petek kaže nekaj mal dežja, da malo hladijo zračje, ne sicer drastično, bova pa vsaj na 30, ne lih na 40.
4: Promet.
5: Zastoje v tem trenutku na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. In pa kar nekaj radarskih kontrol. Klemen sporoča, da je radar na Primorski avtocesti na vozu Divača proti Ljubljani. Bel Clio veš čaka v Mariboru na Tržaški cesti nasproti Lidla in meri v smeri centra. Radar tudi v Medvodah pri kavi za napot proti Ljubljani oziroma Coffee to go. In pa Laura sporoča, da je radar Siv Kedi v Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji malo naprej od tunela, tam počas, ker je omejitev 50 in merijo v smeri centra. Srečno pot!
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
4: Best FM.
0: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.
4: Best jutro.
7: Za dobro jutro.
8: Jutro je, jutro je.
7: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, malo čez 8 zjutraj, jutranja prelomnica za vse prve smene. 5. avgust je danes in danes praznujemo okroglih 80 let Vespe. Oziroma, kakor je radi rečemo, italijanska ikona na dveh kolesih. In nekdo, ki se rad na svoji Vespi snema, dobesedno, da se ne bo malo čuden slišal, je tudi Dino Merlin in z njim odpirava novo Best jutro. Uživajte.

0: Fantastična. Aleksandra Prijović, 15. Imamo čas 8. Dobro jutro, z vami sem Nadja. Poglejmo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovom in pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in pa kar nekaj radarskih kontrol. Radar je na Primorske avtocesti na uvozu Divača proti Ljubljani, bel Clio več čaka v Mariboru na Tržaški cesti nasproti Lidla in meri v smeri centra, radar tudi v Medvodah pri Coffee to go proti Ljubljani in pa radar si v Kedi več čaka v Ljubljani na Celovški cesti, na avtobusni postaji malo naprej od tunela, tam počas, ker je omejitev 50 in merijo v smeri centra. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, za vse vaše informacije pa smo na voljo na 051 806 806. Srečno pot!

Počasi rastejo naše temperature, še en vroč dan je pred nama, najdete morva stojnen način ohladitve, ker odenkrat se bazeni prodajajo na veliko in široko. Čuvite se, tudi klima je taka, džene bi rekla Sanja Vučić, vse super, sam ta temperaturna razlika med prostori je lahko kritična. Pa zelo hitr te kje uščipne.

0: Minda pa nadaljujeva jutro s Severino Zdamo, ki je na svojih družbenih omrežjih najavila nov komad, ki pride jutri z eno zelo, zelo, zelo, zelo vročo fotografijo. Ni pa njena najbolj vroča, ker tla je vsaj malo oblečena.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
4: Pica, da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.

0: Vreme.
1: Zunaj sonce, eni se kopajo, drugi delajo, vsi bomo pa švicali. Temperature tudi danes in pa tudi jutar vse do 39.
0: Promet.
1: Zastoj trenutno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovom in pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in pa kar nekaj radarskih kontrol. Radar je na Primorski avtocesti na vozu Divača proti Ljubljani, enega imamo v Medvodah pri Coffee to go proti Ljubljani, radar tudi na Zasavski cesti na avtobusni postaji pri Belinki smer Črnuče, radar v Škatli je dobro skrit na Trzinski obvoznici pri tabli Ljubljana proti Ljubljani, Sivked je tudi v Ljubljani na Celovški cesti na avtobusni postaji malo naprej od tunela, tam počas je omejitev 50 in merja v smeri centra. In pa javljate nove manekene v modrem, te se skrivajo na ulici Komende Staneta 4 v Medvodah, tam je kontrola varnostnih pasov in pa telefonov. Hvala za vse sporočeno, če bi pa karkoli dodali, nič 51 806 806, srečno pot.
0: Best FM, best poletje,
2: lepo da si z nami,
0: začenja se.
2: Best, best, best.

Vem, da bi vsi raj trenutno ležali nekje na plaži z neko mrzlo pijačo v roki, ne, ampak je sreda in ta sreda je za nekatere delovna. Skupaj bova tole, tudi tole smeno preživela, kako boljš kot z dobro musko. En trio imam zate, Saša Kovačevič, Buba Koreli in pa Tanja Savič, ki pravi, tako mlada.

0: Celo jutro kar neki kontrole na naših cestah, še eno javljate in sicer provi, da vas čaka v delovni zapori pri Ravbar komandi, smer Ljubljana-Koper. Hvala, srečno pot želim vsem, ki ste trenutno za volanom, pa da bo pot še kanček bolj zabavna, Radio na glas, tole ti postrežem za dobro jutro. Oba, Saša Matič in Sviraj Rode, malo jačamo ritme, postan z mano še en kup dobre muske sem ti pripravila tole sredo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Reporter magazin posebna izdaja reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja best party muska.
5: Nađemo na pola
1: muska.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Še en paket. Še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, voščen Darja Štravstisu. Zbiranje podpisov za referendum o spornem interventnem zakonu za razvoj Slovenije se bo začelo 1. septembra, končalo pa 5. oktobra. Datuma je določil državni zbor, potem ko je ustavno sodišče v ponedeljek razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Pobudniki bodo morali v 35 dneh zbrati najmanj 40 tisoč podpisov, da bo moral parlament referendum dejansko razpisati. Po navalu prebežnikov Sevto pa so se včeraj sestali evropski notranji ministri, potem ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje nezakonitih migrantov.
5: Vreme.
6: Kar se vremena tiče, neke znanosti ne bomo odkrivali, sonček imamo, danes in jutar bo vroče, vse do 39. Za petek pa lih gledam, so napovedali neke padavine, jaz iskreno komi čakam. Sam da malo hladijo zrače, nič drugega.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
5: Promet.
6: Zastoji trenutno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in pa proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Pogleva, ki merijo, slikajo, čakajo. Radar vas čaka na cesti, Celje Vojnik na nadvozu, enega imava na koncu Rimskih Toplic pri tabli smer Celje, radar tudi na Pomurski avtocesti pred izvozom za Mursko Soboto proti Lendavi, radar na stojalo vas čaka v Zbiljah pri gasilskem domu smer Medvode, radar v Škatli pa je dobro skrit na Trzinski obvoznici pri tabli Ljubljana proti Ljubljani. Srečno pot!
3: Best FM.
5: Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
3: Best jutro.
7: Dobro jutro.
8: Jutro je.
7: Dobro jutra.
6: Končno vidva luč na koncu tunela. V petek so napovedali padavine. Ne bodo drastično spustili temperatur, vsen bodo okoli 30, ampak če ne drugega, da malo zalije travo, ne, da malo pošparamo na računu za vodo. Dobro jutro, dober dan, dve minutki sta čez deveto. Mi kar nadaljujemo naše best jutro, tole je zadnja ura, tako da jo dejmo izkoristiti. Za dobro muziko, dobro družbo, tole pa že Andrijana Čekić in pa Party Party.

0: poželi.
1: Željko Samardžić, pokaži mi šta znaš. Kam je pa to zdaj šlo? Pokaži mi šta znaš, to sem hvatila reč. Dobro jutro, dobar dan, 12 imamo čez 9, Nadja sem z vami, gremo na ceste.
2: Promet.
1: Zastoji trenutno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovom in pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Stojite pa tudi na cestah Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled. Pogleva radarje. Radar vas čaka na cesti Celje-Vojnik na nadvozu, enega imava na koncu Rimskih Toplic pri tabli smer Celje. Radar tudi na Pomurski avtocesti pred izvozom za Mursko Soboto proti Lendavi. Radar na stojalu vas čaka v Zbiljah pri gasilskem domu smer Medvode. Enega pa mava v Škatli in ta je dobro skrit na trzinski obvoznici pri tabli Ljubljana proti Ljubljani. Srečno, počasi, z bes musko. Na najni playlisti pa že Luna in pa Dupla Škorpija.

Smešna Marta. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Naši manekini v modrem danes ne počivajo, ni jim vroče, iščejo pa ta hitre. Najdeli ste nove in sicer policajčki vas čakajo na avtobusni postaji, merijo hitrost pri novem bazenu pri Tivoliju in merijo v smeri proti Viču. Tam mnogo dol zgasa, da ne bomo dobili kakšne nepričakovane fotke s ceste. Neva eno Sanja Vučić, ona je vedno vesela, pozitivna, energična in to je nekaj, kar rabo v današnji sredi. Sanja Vučić in pa Zumbul na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: prišla.
1: Nedeljko Bajčba je bil tole, dober dan na bestu.
2: Vreme.
1: Pa peklensko vroče bo danes, skrivala se bo pod klimo, danes in jutri vse do 39, tam za petek pa že vidim neki kapel z dežja, pa kakšno stopinjo manj.
2: Promet.
1: Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Zasnoji tudi na Štajerki proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in pa ogromno radarskih kontrol tole jutro. Radar na stojalu je v straži pri Novem mestu pri sobah Ramar, radar tudi v Rašci na avtobusni postaji smer Ribnica, enega imava na cesti, Celje Vojnik na nadvozu, radar tudi na koncu Rimskih Toplic pri tabli smer Celje. Bel Clio veš čaka v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju smer Center, enega imava na Pomurski avtocesti pred izvozom za Mursko Soboto proti Lendavi, radar na stojalu tudi v Zbiljah pri Gasilskem domu smer Medvode in pa vi sporočate modre, ki čakajo in merijo v Ljubljani, od novega bazena pri Tivoliju proti Viču na avtobusni postaji. Če pa karkoli tazga, nič petena, 806, 806. Srečno pot!
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da si

Kitajski znanstveniki pravijo, da če se izpostavljamo vročini, taki kot je danes, se baje hitrej staramo. Tako da dejmo prišparati denar za kaj bolj koristnega kot lepotne popravke, pa se skrit pod klimo. Mi da pa nadaljuje vam najno playlisto, Haris Berkovič in par Rada Manojlovič na bestu. Pusti noči, neka bole!

0: In počasi te prepuščam sami bez muziki vse tja do 2 popoldne. Poletna playlista je ready, Sinan Sakić že v nizkem štartu, jaz pa tebi in vsem zraven tebe želim prijetno sredo, pa se veste, čuvajte se sonca, uživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: To je tvoja Best Party muska.

0: odličnim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
2: U tvojo družbo prihaja Čist Prišen,

Krišna. Marica. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Skupna zadolženost slovenskih občin je lani narasla za 150 milijonov evrov na približno milijardo in pol. V primerjavi z letom 2015 je dolg na prebivalca skoraj podvojil. Najbolj zadolžena ostaja prekmurska občina Gorni Petrovci z več kot 280 evri dolga na vsakega prebivalca. Brez evra dolga je le 8 od 212 slovenskih občin. Na ministrstvu za finance pravijo, da stanje za zdaj ni zaskrbljujoče. V italijanski Apuliji pa je ženska po zaslugi smetarjev vendarle dobila milijon evrov, ki jih je nevede skoraj vrgla stran. Srečko je zavrgla, ker je avtomat v trgovini sporočil, da je ni mogoče izplačati, kar se zgodi le pri velikih dobitkih. Ko je doma izvedela, da je zadela, so smeti že odpeljali. Ekipa komunalnega podjetja je vozilo izsledila in listič po celodnevnem iskanju našla nepoškodovan.
4: Vreme.
3: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Promet.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Promet je oviran na primorski avtocesti med Senožečem in Gaberkom proti Kopru, pa na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova iz smeri Slivnice. Zastoje na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.
6: Best poletje.
7: Po družbi Best muzike na Best FM.
8: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
1: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.

3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Promet je oviran na primorski avtocesti med Senožečem in Gaberkom proti Kopru, pa na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova iz smeri Slivnice. Zastoje na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled.
3: Best poletna osvežitev.
4: Best poletje.
5: Best muzika.
6: To je moja.
7: Od 10 do 2.
8: Samo na Best FM.
9: Pa kaj češ lepšega?

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba in Nas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Emisije Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
1: Kokos Agency.
2: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. ZDA, Iran in Oman naj bi bili blizu začasnemu 60-dnevnemu odgovoru odprtju hormuške ožine, ključne poti za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda. Uvozne ladje bi plude skozi iranske vode izvozne skozi Omanske, v enem mesecu pa naj bi začeli odstranjevati pomorske mine. Ameriški predsednik Trump je zagrozil, da bo Iran močno napaden, če ožina ne bo kmalo odprta. Podoben dogovor je bil blizu že pred 3 tedni, a je nato propadel, ko je Iran obnovil napade na ladje. Zaradi vročinskega vala pa je danes in jutri brezplačen vstop na Mariborski otok, odprt bo od 9 do 8 zvečer. V Ljubljani je vstop na kopališče Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Ilirijo brezplačen že od včeraj in bo veljal dokler vročinski val ne mine. V obeh mestih velja le do zapolnitve varnostne kapacitete, zato priporočajo zgodnejši prihod. V Ljubljani med vročino obisk kopališč sicer naraste tudi za polovico več kot običajno.
0: Vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
0: Promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
3: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
4: Oh, kako pa to paše.
3: Bezpoletna osvežitev.
5: Od 10 do 2.
6: Sama best muzika.
0: Brez pauze.
3: Mana X.
7: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
3: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
4: No, pa me preseneti.
3: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
4: Super, a greva skupaj?
3: Pa pa.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
0: Promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji.
2: Jože Požen, mi smo pripravljen!
3: Celo poletje!

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Stefan.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: от Euphoria.
1: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izbere.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štremstisu. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani razmnožujejo veliko hitreje, opozarjajo na NIJZ in upravi za varno hrano. Meso, ribe, jajca in mlečni izdelki naj zunaj hladilnika ne stojijo več kot 2 ure, ob temperaturi nad 32 stopinj pa največ 1 uro. Pri nakupovanju najprej pospravite suha živila, hlajena pustite za konec, za prevoz pa uporabite hladilno torbo. Živil nikoli ne puščajte v avtu, niti za kratek postanek ne. Na letališču

0: letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije pa so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njimi opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severni del letališča so nato zgodaj davi ponovno odprli, južno vzletno pristajalna steza pa zaradi preiskave ostaja zaprta. Policija še preiskuje, ali sta predmeta povezana. Neposredne nevarnosti po njenih navedbah ni.
1: Vreme.
0: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj, predvsem hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
3: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
1: Promet.
0: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji.
4: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
5: Sama best muska.
6: Od 10 do 2.
7: Poletni best FM.

0: italiana.
1: Pizza da TK.
2: Odjulči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
6: Celo poletje sama best muska.
5: Brez pauze.
6: Na

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče s temperaturami do 39 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
0: Promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji.
2: Best poletje.
3: Čas za več tvoje best muzike.
2: Brez prestanka.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Brez prestanka.
4: Več muske za poletne užitke.
5: Brez muska pa nič druzga.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Prespal

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne preiskave v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodali fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni posegi zavedeni v popoldanske termine. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Ameriški vojski pa naj bi po navedbah CNN-a zaradi vojne z Iranom že skoraj zmanjkalo prestreznih raket. V konfliktu naj bi porabili že 80% raket TED in polovico raket Patriot. Iz vrst vojaškega poveljstva se vrstijo opozorila, da so zaloge ključnega streliva nevarno nizke. Bela hiša in uradni Pentagon pa opozorila zanikata, kljub temu, da naj bi vojska vsak mesec prejela le okoli 20 novih raket.
1: Vreme.
2: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
1: Promet.
2: Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, proti Ljubljani pa še med Vrhniko in Dragomerom. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji, 2 km pred predorom Karavanke. Gneča je tudi na cestah Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Varno pot!

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Na besta prihaja.
5: Frišna muska. Muska.
6: Moje ime je David Amaro.
7: David Amaro.
6: Perfekten komad za poletje.
8: Spoh te.

0: vreme.
1: Večinoma jasno nebo imamo danes, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Jutri bo stopinjo ali dve manj, še vedno pa je povsod, predvsem v nižinah in mestih, velika toplotna obremenitev.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, proti Ljubljani pa še med Vrhniko in Dragomerom. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji, 2 km pred predorom Karavanke. Gneča je tudi na cestah Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Varno pot!

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Best poletje.
0: Čas za več tvoje best muzike.
5: Brez prestanka.
6: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Страшна музика.
1: Кто е?
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
0: Skater.
4: Obrata mala, bista po sebe.
0: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos so upada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostaja ta zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Izrael pa še ne bo zapustil Gaze. Vlada Benjamina Netanjahuja po njegovih besedah ni nikoli sprejela mirovnega načrta ZDA, tudi potem, ko je Hamas privolil v popolno razorožitev in predajo oblasti. Po istem načrtu bi se šele takrat izraelska vojska umaknila iz Gaze. Takšno zagotovilo mu je v ponedeljek dal tudi ameriški predsednik Trump, a po poročanju tujih medijev na Netanjahuja v nasprotno pritiska skrajno desni del njegove vlade.
8: Vreme.
9: Vse, kar lahko rečem, že veste, torej danes nas čaka vročina, vročina, vročina in temperature vse do 39 stopinj.
8: Promet.
9: Ja, imamo že zastoje in sicer stojite na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenac in Ravbar Komanda ter v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca proti Dragomeru. Stojite na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, potem na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in pa na cesti Lesce Bled. Če pa ste karkoli novega,

0: kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Best FM,
3: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM.
3: S tabo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Hello, hello, ura je 2:02, ta prav čas, da zaštartamo naše best popovdne. Včeraj smo se imeli fenomenalno, govorili smo o tem, kaj delate v službi med tem, ko se morate delati, da nekaj delate. In jaz res vas moram tako pohvaliti, ker ste imeli najbolj izvirne ideje, res prav toliko smo se skupina smejali. Če pa ima kdo slučajno dan s kakšno idejo, mi jo pa napište na 051 806 806, torej kaj delate takrat, ko se delate, da delate. Zdaj pa dajmo začeti z eno prelepo Halidovo. Prvi poljubac na Best FM-u kot prva pesem v našem Best popodnevu.

0: Takšna
1: in več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

Klasyka, Aleksiçin, samo bivša na Best FM-u. Hej, hoj, Maja Tasić, sem u vaši družbi 12. Mamo čez drugo popovdne in odločila sem se, da vam moram en ali pa dva SMS-a od včeri prebrati, ker to je bilo tako fajn in izvirno. Nekdo je napisal, torej, kako se delaš, da delaš v službi. V večji pisarni je pomembno, kako hodeš. Če vlečeš noge, nimaš kaj zadelat, imaš kao luft. Če pa pospešiš korak, pa daš vedeti, da si v gužvi, pa čeprav pospešiš samo do kave, WC-ja ali le do sodelavke na klepet. Torej, vrhunsko, res vrhunsko. Pa je bilo pa še ena dobra z polnilci in sicer, jaz v službi največ iščem, kdo od sodelavcev ima hitrejši polnilc, ker najmanj dvakrat v 8 urah napolnim mobitel in zelo hitro hodem, ko iščem, tako da pogosto me še hvali, kako največ mene vidi, da nekaj delam. Taktika je zelo pomemben faktor v službi, res svaka vam čast, jaz se tega ne bi spomnila, ampak sigurno mi bo stal nekje zadi v moji glavi, da bom vedela za naprej, pa evo, zdaj še vi veste. Če pa kdo še kakšno tako izvirno, kaj delate takrat, kaj delate v službi, pa mi napište, oziroma kako se delate, da delate. Na nič petena, 806, 806. Zdaj pa za vse care v moji družbi, Jovan Perišić in care, care, uhu!

0: Aleksandra Prijović in Psiho na Best FM-u 20-ih imamo čez drugo dober dan. Maja Tasič sem v vaši družbi in roke gor tistim, ki letos še niste bili na dopustu. Evo, tudi moja roka je gor. Zanima me, kdaj greste, kam se odpravljate na avanturo. Jaz lahko povem, da začnem s svojim dopustom naslednji teden v torek in da se tega zelo veselim. Grem nekam mičkam bolj oddaljeno, ampak še zmer dost blizu. Kam pa greste vi? Vse me zanima, kjero avanturo boste sprejeli zelo kmal v tem hitrem času, dokar imamo še tole poletje. Na nič 516-806 mi napište, zdaj pa nam svojo avanturo pokaže še Hurikan.
1: Ti bi da rodimo ljubav, dan in noč da vodimo ljubav, v kolima da rolamo ljubav, avantura ma pa pa.
0: Hurricane in avantura čez nekaj trenutkov v naših ušesih. Vi pa napište, kdaj začnete z dopustom in kam se odpravljate. Če pa ste trenutno na dopustu, pa lahko tudi kakšno slikco pošljate, tega smo vedno zelo veseli.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Mm. Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Gostimo večine ni štabilo na Best FM-u. Dober dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka, če sploh lahko rečemo, da bo kaj drugače, kar ne bo.
1: Vreme.
0: Torej, popoldne bo zelo vroče, če se lahko le zadržujete nekje noter in ne rabite iti ven, ne iti nikamor, ker bo vse do 39 stopinj. Če pa že nekam greste, pa naštimite klimo, da vam piha na maks.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Primorske avtocesti proti Ljubljani med počivališčama Studenec in Ravbar Komanda ter v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca proti Brezovici. Potem stojite na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dravljami in Slovenskimi Konjicami. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in pa na cesti Lesce Bled. Če opazite kar kolnoga, kar je treba sporočiti med vse vas, pa napište ali pa pokličite. Kličte na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je.
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobar dan, dobar dan. Ura je točno pol treh. Jaz upam, da vam tale sreda dober in hiter mineva. Mi si krajšamo čas z najboljšo muziko in pa tako maj se še kje pogovorimo. In dan sem vas spet vprašala, v bistvu, kaj delate v službi takrat, ko se morate delati, da delate. In nekdo, posklepam, da en gospodič, mi je napisal tako. Guten tag, ko se delam, da delam, razvlečem meter, kot da iščem kakšno stvar na gradbišču. Lep pozdrav. Enač, to zdaj vemo. Vsi, ki delate na gradbišču in zelo poslušate Best FM, veste, kaj lahko delate takrat, ko nimate kaj zadelati in se delate, da delate. Zdaj pa v našo družbo že prihaja Nedeljko Bajčbaja, ki opisuje naše trenutno stanje, če smo kje v zuni, mokri do kože oziroma mokra do kože pravi Nedeljko Bajčbaja. Uživajte, kakor le veste in znate v tej vročini.

si Janko, Darko Lazić, su zapalili klub na Best FM-u. Hello, hello, Maja Tašić, sam u vašoj družbi. 16 minuta nam še zmanjka do tretje. In naše popovdne mora biti tako lepo. Moramo si skuhati eno kavico, moramo si dodati noter malo leda ali pa eno limonado. Jaz zadnje čase obožujem pit limonado, ampak da dam noter namest navadne vode, radensko. Res tok fajn odžeja v teh vročinah, tako da je za sprobat, če imate kje te sestavine pri sebi, dejte sprobat. Naše popovdne pa definitivno ne more miniti brez enega komada od

0: I time i nikad nisi voljela na Best FM će znikaj trenutko uži u naših ušesih. Kako ste kaj? Jaz upam, da ste dobar. Na sredini tedna smo, tako da smo že na zelo dobri poti. To sem želela povedati.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: TFM.

0: Страшна музика. То е награде нисо наш циљ.
1: Со доказ да знамо стратегија, податке и креативност претворити у мерливе пословне резултате.
0: Кокос Agency, меднародно награјена агенција за дигитални маркетинг.
2: Кокос Agency.
3: Best FM. Новице.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Subvencij za nakup električnih vozil počasi zmanjkuje. Borzen bo javni poziv za dodelitev subvencij zaradi skorajšnje porabe sredstev kmalu umaknil. Zaenkrat pa še ni znano, ali bo objavljen nov razpis. V tem sta država in Evropska unija zagotovila 25,6 milijona evrov za posameznike ter 8 milijonov evrov za pravne osebe. Na poziv, ki so ga objavili 12. maja letos, je prispelo nekaj čez 3100 vlog za osebna in dobrih 1100 za gospodarska vozila. Pred vročinskim valom pa ni več mogoče pobegniti niti na tisočake. Arso je na Rogli na višini 1495 metrov in na drugih postajah nad 1000 metri sinoči izmeril temperature nad 21 stopin. To pomeni, da so imeli tudi v hribih tropsko noč. Nazadnje so jo tam doživeli leta 2013, letos pa bodo verjetno prvič še drugo zaporedno.
5: Vreme.
6: Ja, naše popodne bo vroče in temperature vse do 39 stopinj. Na soncu sigurno kakšna stopinja ali dve celo tudi več.
7: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
5: Promet.
6: Zaradi povožene divjadi je zaprt prehitevalni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Unec in počivališčem Lom. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani. Pokvarjen avtomobil ovira promet na primorske avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni, zaprt je desni prometni pas in nastaja zastoj. Prometna nesreča ovira promet na primorske avtocesti iz smeri Ljubljane proti Frnetičem na razcepu Gabark. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Ločica. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Brezovici. Na štajerski avtocesti obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob.

Stojite še na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi, pred razcepom Zadobrova, potem na gorenjski avtocesti proti Avstriji, pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cesti Lescebled. Če pa ste kar kolnoga, 051 806 806.

Križna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje. Čuj.

Jankovića, Željko Šašićin, Oči pune tuge na Best FM-u. Dobar dan, dobar dan, ura je 3 in 11 minut. Zdaj trenutno malo sam pogledala kakšno imamo, oziroma kakšne so stopinje po Sloveniji. V Ljubljani, Celju in Mariboru imamo 37 stopinj. Zdaj pa, če zna kdo odgovoriti na to vprašanje, majke mi damo milijon evrov, kdaj bo konc tega vročinskega vala? Jaz presežem, imam zelo rada poletje, ampak letos pa nekako, ko me čakam jesen, ne vem, tiste malo bolj mrzle dni, ker je prav fajn, ko si daš čez tist plaščok ali pa ne vem, ko te zvečer malo zazebe, ker tole ni več znosno. Kdo se strinja z mano, napište mi. A bi vi tutraj že zimo pa jesen ali uživate v trenutnem vročinskem valu. Zdaj pa v našo družbo že prihaja Boban Rajović z njegovo crno lalo. Uživajte.

0: Tina Merlin, nešto lepo treba da se desi. In v tem trenutku bi bilo to to, da se temperature znižajo na prijetnih 24 stopinj. Dobar dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi, 19 imamo čez tretjo in evo, javu se nam je gasilec Božo, ker sem sprašvala, če je komu všeč ta vročinski val ali vsi že komi čakamo jesen in zimo. In on je napisal takole, pa sem prepričana, da je mislil sarkastično. Živjo, sem gasilec in to so za nas idealne temperature. Ta emoji, ki se smeji in mu gre soze ven iz oči. Jaz mislim, da se kar vsi strinjamo s tabo, Božo. Zdaj, ker trenutno na komando še ne moramo kontrolirati vremena, se bomo mogli danes ohladiti s kakšno mrzlo pijačo pa klimo. Zdaj pa dejmo v našo družbo pa vabiti še tole Pika Poko. Boba Mara in od 4 do 7 gospodična, ki je naredila tak marketing za to pesem, zaradi tistih likanih sporočil, ki v bistvu po moje sploh niso bila resnična, da je počela nekaj od 4 do 7 zjutraj. Se veste kaj. No, Dara Boba Mara prihaja takoj po glasih, tako da ne hodati nikamor, ker kmalu sledi tudi komad za ugod.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba in Nas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Si na Best FM-u, Matasić sem v vaši družbi in poglejmo, kakšno vreme in promet imamo v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Zelo je vroče, če imate kar koli na sebi, bilo dobro, da date to dol iz sebe, če je to le možno. V zuni je vse do 39 stopinj.
1: Promet.
0: Veliko se dogaja in sicer zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Sežani na razcepu Gabrk. Potem zaradi povožene divjadi je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Unec in počivališčem Lom. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Tam že nastaja zastoj. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Brezovici. Stojite na Štajerski avtocesti proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in pa stojite na cestah Lesce, Bled, Vodice, Moste in pa Mengoš, Trzin. Zdaj nekje pa le dežuje in sicer zaradi močnega naliva in toče je promet oviran na več odsekih primorske avtoceste. Voznike prosimo, da naj ne ustavljajo pod nadvozi in naj po potrebi ročno vklopijo tudi zadnje luči. Če opaste kar kol novega, nič petena, 806-806.
1: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
1: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
3: Maja Tasič. Best FM.
0: Ja, res je lepo, da z nami preživljate tole popoldne in sicer zato, ker vidim, da je na cestah absoluten kaos, je na vrsti to, da vam vsaj mičken olajšam to vožnjo in polepšam tole sredo na tak način, da vam rečem, da je na vrsti komad za ugužbo. Tako da, na nič 516-806 mi napište, kater komad se vam točno v tem trenutku v gužvi posluša in vam bo olajšal to vse skupaj, da čim prej prijete na vaš cilj. Ajde, hajte, napišite mi nič 516-806, jaz pa vam zdaj zavrtim ene miligrame in Ludi petak, pol pa še Jay, pa Teodora, pa MC Stojan, skratka,

0: Eugenia se Best Nostalgia. Best Nostalgia vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti praznim vratom in gol! Gol sredine igrišča,
0: to je Best Nostalgia, tvoja best nostalgična muska.

0: Ani Mina, Isti, igrači na Best FM-u, 15 minut nam zmanjka do četrte ure in ker je to že ura, je čas za...
1: Zdaj prihaja...
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Točno tako, čas je za vaš komad za ugužbo. Tako da kar je na vas je samo to, da prepravite vaše telefone oziroma da ste pozorni, če se vam v avtu na tistemu vašemu okončku pokaže, da vas moja oziroma bestova številka kliče. Jaz sem dobila spet milijon enih SMS-ov in klicev, tako da mogla sem zbrati eno osebo, ki mi je poslala tajnico in se mi je zdela zelo simpatična, tako da dejmo jo probati dobiti. Bo, se bo javila.
3: Ja, prosim.
0: Živjo.
3: Zdravo.
0: Maja Zbesta pri telefonu, koga sem dobila?
3: Anamari Mengus.
0: Anamari, živjo, kako si?
3: V redu, vi?
0: Ja, jaz sem tudi super, kje se nahajaš?
3: Trenutno sem v Trbovlah.
0: Trenutno v Trbovlah, a si ki na cesti, ali si že doma?
3: Ne, sem doma pod klimo.
0: Doma pod klimo, torej si že oddelala za dan svoje?
3: Seveda.
0: Super, okej. Okay. Ja, jaz sem slišala, da bi si ti danes želela slišati komad od Vojaža zbog tebe, pa tudi seveda za vse, ki stojijo v gužbi, a ne?
3: Tako.
0: A si ti velika fenica Vojaža?
3: Ja.
0: Ja? Koliko komadov znaš na pamet?
3: Jih znam kar dost, no.
0: Kar dost, koliko bi rekla,
3: Ja. Ja, ne vem,
0: moje
3: ne, 2, 3.
0: A si že bila na kakšnem koncertu od Vojaža?
3: Ne, to pa nisem imela prilike, nikoli.
0: To pa nisi. A že znaš mogoče to ta novo zbog tebe na pamet?
3: Znam prvo stavk na pamet, oziroma prvo stavk prvo kitico.
0: No dej, ajde, hitro odrepi.
3: Čakaj, sam da se spomnim.
0: No dej.
3: Čakaj, ko je že, joj. Zdaj sem v šoki.
0: Čakaj, bom ti jaz pomagala. Zbog tebe mrzim leto, zdaj pa ti nadaljuj.
3: Zbog

0: Ana Marie. Jaz mislim, da če boš ti kdaj na koncertu od Vojaža, da te more kao on kar gor poklicati pa vidi, da to skupaj odpojeta. Ha?
1: Ja, se strinjam.
0: Se strinjaš. No, če evo, damo ga čez nekaj trenutkov za vse, ki so v gužvi, pa tudi za te, ki si že doma pod klimo. Prav?
1: Najlepša hvala.

0: čez nekaj trenutkov komad za ugužvo. Jaz upam, da vam bo pomagal prebroditi vse te zastoje in stojanje, oziroma, kaj sem hotla reči, in stanje na cesti, to sem želela reči. Slišmo ga čez nekaj trenutkov, jaz pa upam, da čim prej prijete domov.
1: Tvoj komad za ugužvo.
2: Vsako popovdne po šihtu. S tabo v gužvi.
3: Mojem avtu se poslušal samo Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
1: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Krišna.
1: Več muske za poletne užitke.
2: To je Best.
3: Best.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kovar.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo ponoči začela zmanjševati moč reaktorja. Kot so napovedali, zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč dodatno znižali. NEK je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo nazadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. Britansko zdravniško sodišče pa je kirurgu zaradi hude napake oduzelo licenco. Med operacijo na črevesju je to pomotoma nazaj povezal tako, da je vsebina potovala nazaj v želodec. Pacient je trpel hude bolečine in bi lahko umrl, če ne bi napake odpravil drug kirurg. Izvedenec je njegovo napako označil za najhujšo možno. Kirurg je kmalu dobil prepoved dela, a jo je kršil z zaposlitvijo na Irskem, zaradi česar so mu zdaj vzeli licenco in ga izbrisali iz registra zdravnikov.
4: Vreme.
5: Ja, vreme bo točno tako, kakršno občutimo, oziroma smo ga občutili že cel dan. Torej, zelo bo vroče vse do večera, temperature vse do 39 stopinj. In ja, tudi, ne vem, proti večeru se ne bo kaj dost hladil. Tako da mogoče tam okoli 2-3 zjutraj najdemo malo tiste miline, da nam ne bo tako vroče.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Promet.
5: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Sežani na razcepu Gabrk. Zaradi povožene divjadi je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Unec in počivališčem Lom. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Trojane. Zdaj pa zastoj. Na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med razcepom Malence in predorom Mali vrh. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici in v smeri Kopra med počivališčem Lon in priključkom Unec. Potem na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite še na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malence med priključkoma Ljubljana jug in razcepom Malence ter na Gorenjski avtocesti proti Avstriji.

0: Predorom Karavanke. To bi bilo zaenkrat to.
1: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se
1: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
3: Maja Tasič.
4: Best FM.
0: Dobar dan, Maja Tasič sem v vaši družbi, ura je 4:03. Končno čas, ko lahko ugasnemo vse naprave v naši pisarni in zaklenemo pisarno, tega ne pozabimo, in se odpravimo domov. Se hladit pod domačo klimo s kakšnim koktejlom, mogoče to zdaj že lahko rečem, glede na to, da je 4. In pa, ne vem, kakšno fajno limonado, ali pa, če ima kdo od vas kakšen fajn recept, ko bi ga delil z nami, s čim se hladite v teh vročih dnevih, dejte, povejte, ker od te klime jaz mislim, da bomo čist vsi pozbolevali, ker imamo skos na 16 stopinj, ker se moramo nekako ohladiti. Nač, gremo zdaj začeti tole frišno uro z gospodičem Željkom Samarčičem in oh, tako mat, dajte jednu lošu za lepšo sredo še naprej.

0: muske za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

Buba Koreli in Tofoska na Bes FM-u, 13. imamo čez četrta. Dobar dan, Maja Tasič sem v vaši družbi. In evo, prej sem vas vprašala, če imate vi kakšen poseben recept, kako preživeti to vročino. In Nik mi je napisal takole: Maja, hej, v tej vročini je res najboljš delati samo eno. Gledati kakšno dobro serijo, kakšen dober film pod klimo, ali pa iti v kino, tudi to je fajn, ampak jaz mislim, da se bomo zaradi tega vročinskega vala čist vsi po vrsti izredili to poletje, ker kaj delaš zraven filma in serije ali pa v kinu? Ješ kokice. Nik, jaz se strinjam s tabo, jaz sem bila tudi včeraj v kinu, pa v soboto v kinu, pa prejšnji teden v kinu, tako da jaz mislim, da se pozna, da je vročinski val. Ampak evo, ena dobra ideja za dan zvečer, če še nimate ideje. Zdaj pa v našo družbo že vabim gospodično Mijo Borisaljevič. Ja bih se s tobom topila, tako kot se topimo i mi.

0: Preskvica, nisam ti ja, mama na Best FM-u. Jaz sem prepričana, da je ta komad bil napisan za njenega bivšega fanta Vojaža. Dobar dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi, še točno 9 minut, k nam zmanjka do pol petih. Jaz upam, da lepo preživljate vaše sredino popoldne, sploh če ste že doma, da ste že prišli do kakšnega kosila, mogoče že do popodanske kavice, ki jo pijete na balkonu ali pa ne vem, noter, glede na vročino v zuni. Čeprav jaz sem ugotovila en life hack doma. Če imaš klimo mogoče tam čist zraven balkonskih vrat, pa na balkon postaviš en ventilator in pustiš odprte vrata, je v bistvu na balkonu skorda ne ista temperatura kukor noter v stanovanju. Tako da, evo, še en life hack, ki ga jaz delim z vami. Če imate še vi kakšnega, kako lahko preživljamo na lažji način tole vročino, napište. Sem pa v bistvu zdaj govorila s parimi ljudmi, ki pravijo, da po Ljubljani in okolici ponekod tudi dežuje. Tako da, mogoče pa se lahko obetamo dan s kakšni nevih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka. Odjulči. Telefon 70 551 200.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
5: Ksani.

0: Savić, zašto me u obraz ljubiš na Best FM-u? Hello, hello, pogledajmo kakšno vreme nas čaka in kakšen je trenutan promet.
1: Vreme.
0: Ja, popoldne bo še zmeraj sončno in visoke temperature vse do 39 stopin.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Ponovno je odprt vozni pas na primorski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Sežani na razcepu Gabrk. Posledice prometne nesreče pa so odstranili. Ponovno je odprt tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Unec in Logatec. Povoženo divjad pa so tudi uspeli odstraniti. Pneumatika na vozišču ovira promet na pomorski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vuče vas in Sveti Juri ob Ščavnici. In pa še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, potem na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana jug in razcepom Malence ter na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa še na cestah Lesce-Bled, Vodice Moste in pa Mengeš-Trzin. Uhu, ratal mi je! Evo, če pa ste pa še kar kol novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051-806-806.
3: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je.
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Hello, hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi in skupaj si delimo. Delimo dobre nasvete, kako se ohladiti v tej vročini. In evo, nekdo je napisal takole. Na ventilator z vezicami zavežeš kolesarski nosilec za flaše in daš gor dve zmrznjene flaše. Jednač in potem to lepo šprica in ti je manj vroče. Zelo, zelo dober life hack, jaz bom to danes res sprobala, pa sporočim, kako mi bo na našem domačem balkonu. Če pa imate tudi vi kakšen dober nasvet, ki bi ga delili z vsemi nami, pa napišite na 051-806-806. Zdaj bo našo družbo že vabim gospodiča Saša Matiča in eno prelepo balado. Nađi novo ljubav. Ja, ena toka vodilo za poletje, če ste slučajno samski.

Party Muzica. Frișna Muzica. Tu e Best FM.

Sanida in Slađana na Best FM-u. Dobar dan, Maja Tasić sam u vaši družbi. Še točno 16 minut nam zmanjka do petih in jaz moram reči, da tole popovdne res, ampak res hiter mineva in sem prav vesela, zato ker jaz mislim, da že vsi, ko mi čakamo petek in da se nam toži po vikendu, sploh če ta vikend začnete ali začnemo skupaj z dopustom. Ampak moramo najprej preživeti še tale dva dneva, ki sta nam ostala, četrtek in petek in to vročino, tako da dejmo še en komad, ki opisuje celo to zadevo skupaj.

0: rekla, da se gremo danes popoldne okopati v morje, ampak kaj, ka tudi to ni mrzlo, tako da evo, jaz priporočam mogoče, da izberemo rajš kakšno reko, mogoče kakšno Kolpo, Sočo, ne vem, Sava po moje tle v Ljubljani, ne vem, kako je mrzla, ampak tako, vse te ostale druge reke pa jaz verjamem, da nas bodo fajn ohladile, tako da nač se dobimo danes po reki.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
3: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
4: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
1: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
1: Kokos Agency.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. ELS pravi, da lahko naš elektrosistem zdrži tudi celoten izpad krške nuklearke. Tam so dopoldne napovedali, da bodo nocoj zaradi okoljskih omejitev začeli zmanjševati moč reaktorja, sprva na 80%. Kot so dejali na ELS-u, je naš elektrosistem, ki je del evropskega, pripravljen tudi na celoten izpad NEK-a, kar bi nadomestili z uvozom energije. Ob tem so dodali, da lahko NEK v izjemnih razmerah dobi dovoljenje ministrstva za začasno opustitev okoljskih omejitev. Cerkniški policisti pa iščejo voznika avtošole. Nekaj čez 9 zjutraj se je zgodila prometna nesreča na cesti Unec Postojna blizu odcepa za Rakov Škocjan, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik avtomobila. Najverjetneje je šlo za temno-modro avtošolo. Voznik je z kraja pobegnil, poškodovanemu kolesarju pa je pomagal voznik kombija. Voznika avtošole pozivajo naj se javi, morebitne priče pa za informacije.
4: Vreme.
5: Do konca dneva bo vroče in sončno, temperature vse do 39 stopinj. Jaz bi rekla, da je fajn, da okno odprete šele tam nekje ob enih dveh zjutraj, vsaj jaz jih takrat odprem, tako da ta vročinski val je enako nič spanja po noči, ker je to edini čas, ki se lahko mal razhladimo.
4: Promet.
5: Ja, malo se je poboljšal na cestah in sicer zastoji so na primorske avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Uncem, potem na štajerske avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet na Ptuju, na Dravskem mostu, tam je že nastal zastoj. Če pa ste še kar kol novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa kar pogumno, napište ali pa pokličte na 051 806 806. Srečno in varno pot še naprej.
6: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
2: Best FM. Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
7: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je.
8: Maja Tasič. Best FM.
5: Dobar dan. Ura je 5:02. Kakšni so kaj vaši plani za danes zvečer? A se boste po delovnem dnevu odpravili na kakšno pijačko, ali boste uživali v dobri seriji filmu Pod klimo? Evo, jaz lahko rečem zase, da se bom probala delati, da ni tako vroče in grem ven na pijačo. Vi mi pa sporočite na 051 806 806, dajmo se še malo pogovarjati, malo si polepša dan z dobrim pogovorom in dobro musko. Za začetek sveže ure, tukaj že Devito in Bebe na Best FM-u.

spavam, ceca ini, ja još spavam u tvojoj majici na Best FM u 13. Mamo, čez peto, dobar dan. Maja Tasić vam delam družbo. In v teh vročih dnevih smo eni ljudje taki, ki ful radijemo, spet drugi pa so taki, ki jim ob vročini ne paše absolutno nič, razen mogoče kaj malga ali pa kakšen sladoled. Jaz osebno, naprimer, poleti najbolj obožujem jaz grško solato ali pa kakšno rižoto z bučkami, zraven pa res rada spijem limonado z radensko, da je tako mal mehurčko, ampak nič kaj preveč, pa še zdravo je zraven. Zdaj pa mene zanima, kaj je vaš najljubši poletni obrok? Napište mi ga na 051-806-806 in ga delim z vsemi nami. Mogoče pa kdo dobi kakšno dobro idejo danes za večerjo, oziroma za kosilo, jaz ga še danes nisem jedla, tako da ko mi čakam, da jem, ko prijem domov. Zdaj pa v našo družbo že vabim Željka Joksimoviča in ženu za sva vremena. Uživajte!

0: Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
1: Na festu ti predstavljamo Čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Spet bešlice, malo je malo dana na Best FM-u, pogledajmo kakšno vreme in promet sta v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Lahko rečemo, da je trenutno zelo vroče in da če le ni treba iti nekam ven, se ne odpravljamo nikamor, ker je vse do 39 stopinj, tako da, ne vem, sprehajanje psov in vse to, kar želite, ne vem, aktivnosti početi na prostem, jaz predlagam tam po 9 uri.
1: Promet.
0: Neki dogajanje imamo še na cestah in sicer zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. To bi bilo to, če opazite še kar konoga, napišete ali pokličete na 051 806 806, od mene pa dobite samo še srečno pot in varno vožnjo vam želim.
2: Best FM. Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
5: Maja Tasič.
6: Best FM.
0: Dobar dan, dobar dan. Eno minutko imamo čez pol šesto in na našo tajnico se mi je najavu Jaka, ki pravi tako. Maja, hej, vročinski val je, vroče je za po... In jaz sem se še vseeno odločil, da ga rajš preživljam na morju kot v Ljubljani. Tako da sem spakiral kovčke in se že peljem v... Umag, ja, v Umag se pelje. In naj mu dam eno pesem za po poti. In, veš kaj, Jaka... Jaz mislim, da ti bo ta super. Dan Matič, Niko in Neko, potem pa Silvana, šta će mi život, joj, kakšni komadi.

0: Marko Čolić, zašto ona na Best FM-u še 18 minut nam zmanjka do 6 in Maja Tasič sem bila vaša današnja družba v Best popodnevu. Jaz upam, da smo se imeli fino, da smo popili skupaj kakšno kavico, pojedali skupaj kosilo ali pa mogoče samo uživali v našem popodnevu na dopustu ali pa nekje daleč, daleč stran na plaži in pil kakšen dober koktejl ali pa kakšno res vrhunsko kavico čez let. Jaz vam želim še lep preostanek tele srede, da se bo imeli čim boljš in da se bo te uspelo hladiti in dejmo molc, dejmo manifestirati kakšno nevihto, ker tole je res neuzdržno. Nač, komadov ne bo zmanjkal nikoli na Best FM, tako da nikamor ne hoditi, samo radio dejte še bolj na glas, ker prihaja tudi še takoj ob šestih Summer Best playlista. Tako da definitivno ne hoditi nikamor.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
6: Može. Brezno rad.

0: frišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja čist friš

0: Dan želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne prakse v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodale fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni pregledi zavedeni kot popoldanski. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Zakonca Južna pa sta prodala svoj 2% delež Telekoma Slovenije. Družba Perspektiva FT v lasti Darja in Vesna Južne je prejšnji mesec izstopila iz Telekoma, ki je v večinski lasti države. Kot je dejal najbogatejši Slovenec, zaradi spremembe v portfelju naložb njunega podjetja, času prodaje je bil sicer na ljubljanski borzi sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem Telekomovih delnic.
1: Vreme.
0: Večer bodo krajevne plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo zjasnilo. Ohladilo se bo na 14 do 19 stopinj, v mestih bo ostalo nad 20. Jutri bo večinoma jasno, popoldne s temperaturami od 33 do 38 stopinj.
2: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
3: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
1: Promet.
0: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
4: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
6: Woohoo, best!

0: Hitparáda Besta prichája. Čist Frišna.
1: Frišna Voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Poskrbi za auto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
4: No, pa me preseneti.
3: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
4: Super, a greva skupaj?
3: Pa pejva.

0: tvoja Fest Summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Daj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Da je to
0: tvoja best summer playlista.
3: Najjača, the best muska.
0: Vsako popovdne od 6 do 8
3: na Best FM.

0: Твоя best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov

0: Glavna razloga za nesreče v gorah ostajata zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Iz Londona medtem poročajo o novem napadu z nožem. V središču britanske prestolnice je dopoldne 47-letna ženska napadla večjo skupino ljudi in 4 ranila. Vse žrtve so bili moški, stari med 34 in 52 let. Napad se je zgodil v Covent Gardenu, priljubljeni turistični destinaciji. Policija je žensko aretirala zaradi posedovanja nevarnega orožja in povzročitve telesnih poškodb ter ostaja v priporu.
1: Vreme.
0: Večer bodo krajevne plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo zjasnilo. Ohladilo se bo na 14 do 19 stopinj, v mestih bo ostalo nad 20. Jutri bo večinoma jasno, popoldne s temperaturami od 33 do 38 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot.
2: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod pike, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
4: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
3: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: To
3: tvoja best summer playlista.
2: Najjača, the best muzika.
3: Vsako popovdne
4: od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
2: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.

To je Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best of poletni vibe. Oh, poletno ohlajena muzika. Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe.
1: Oh, poletno ohlajena muska.

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leta.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušaš Besto poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Ma daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Poslušaš Besto poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči. Tu je.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
3: Poletna osvežitev.
4: Na Best FM.
3: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Emre, Emre, bu hadi, hadise.
1: Emre bırak. Ustanı
0: bu. Hadi Emre, ustanı. Hadi. Srettar Hoca da. Srettar Hoca da. Srettar Hoca da.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lady prinaša iskrim pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.